0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Točno u podne, Kiss FM ti donosi 2 sata super ritma i sve što ti je potrebno za savršen radni dan. Ja sam Saša i čujemo se svaki radni dan od 12 do 14, samo na Kiss FM radiju, od ponedjeljka do petka.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Istatem radiju. Podne sa Sašom.
1: Aktualne teme, najnovije vijesti i ritam za tebe dok si na poslu. Svaki radni dan od podne do 14 sati. Ja sam Saša i ne propusti podne na Kiss FM-u od ponedjeljka do petka.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo roštiljska kobasica Semić 600 grama 5,80, sir Gauda ili Damer melona kilogram 8,95, tortilja melona 4 komada marku 25, Laško pivo pola litra marku 15. Vaš robot.
5: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji tri bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart, važno je s kim igraš.
6: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
7: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Sinestaru, predpremjerno 6.5. u 4DX i Screen X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: FM. Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Tražiš vrhunsku tehniku za svoj dom?
2: Samo u Tehnošopu uz Electrolux veš mašine, sušilice i ugradbenu tehniku čekate poklon.
1: Kupovina od 400 do 700 km donosi ti Sport Vision voucher od 50 km, a za kupovine preko 700 km čak 100 km.
2: Obnovi svoj dom i osvježi svoj stil. Electrolux i Tehnošop. Pametan izbor za svaki dan.
3: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja Pia Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. Pia Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. Pia Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
4: Ovo je Kiss.

0: Ritam tvog grada. Radio Kiss FM. Radio Kiss FM. Kiss FM. Ritam tvog jutra. Odmah nakon ovoga.
1: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
0: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo. Iznutra, nevjerovatno sočno. To je čikis piletina, svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije. Onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Čikis, poseban ukus koji se pamti. Aria Mol, četvrti sprat.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
3: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH do 150 GB interneta plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4.

0: Kilogram, plati 31% manje, 8,95. Tuborg pivo, pola litra, 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust, čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Merkator Alipašino polje. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove.
2: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
4: Ovo je Kiss.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Aktualne teme, najnovije vijesti i ritam za tebe dok si na poslu. Svaki radni dan od podne do 14 sati. Ja sam Saša i ne propusti podne na Kiss FM-u od ponedjeljka do petka.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

0: FM. Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
0: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
2: Osjetiš li taj miris svježe pečene tortilje? Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savuritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Savurito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, četvrti sprat.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje. A kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
5: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
6: Jedan za mamu, jedan za tatu.
7: I naravno, jedan za najmlađe.
6: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
7: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
6: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
7: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
6: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherci paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Vjetar u kosi.
4: Sloboda po točkovima.
3: I osjećaj koji te vuče dalje.
4: Vrijeme je da ponovo osjetiš vožnju.
3: Capriolo bicikli, modeli za grad, rekreaciju i brzinu.
4: Sarajevo, bulevar Meše Selimovića, 81A.
3: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
4: Capriolo, kreni odmah.
3: Ja bih Capriolo.
5: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Cinestaru, predpremjerno 6.5. u 4DX i Screen X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Osjetiš li taj miris svježe pečene tortilje? Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savoritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Sa burrito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, 4. sprat.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja, roštilj s točkićima, 49,95. Električni trimer za travu, 300 vati, 42,95. Paviljon za vrt, 129,95. Viseća vrtna ležaljka, 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
4: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
5: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, romobil Scooter Ride 59,95, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jedan Heineken.
4: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
3: Oh.
4: Oh, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
3: Oh. Heineken.
5: U mirnoj oazi kraljevskog grada Kreševa, jedinstveno iskustvo luksuznog smještaja. Organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas.
6: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
8: Otvoren je novi retail Park Point, novo mjesto susreta i kupovine u Kiseljaku. Očekuju vas omiljeni brendovi: Retro Denim & Shoes, DM, Neptune, Sport Vision, Lulu Gold, Juventa, Pops, Planika, Azel France, Lataca Cafe, Keti, Inoma i IQ Mobile. Sve na jednom mjestu za vašu kupovinu, druženje i uživanje. Vidimo se u retail Parku Point u Kiseljaku.
9: Ovo je Kiss

0: te vodimo kući. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive Time na Kiss FM radiju.
1: Kada krene najveća gužva, tu je Drive Time. Od ponedjeljka do petka, vožnja je lakša sa nama, zato ne propusti. 3 sata super ritma. Ja sam Rusmir i slušamo se svaki radni dan.
0: Vožnja uz Drive Time. Svaki radni dan.

0: ritam tvog jutra odmah nakon ovoga.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo, iznutra nevjerovatno sočno. To je čikis piletina, svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije, onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Čikis, poseban ukus koji se pamti. Aria Mol, četvrti sprat.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. MTEL, imate prijatelje.
5: Jedan za mamu, jedan za tatu.
6: I naravno, jedan za najmlađe.
5: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
6: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
5: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
6: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
5: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.
7: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba.
8: Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Merkator Alipašino polje. Simpo za generacije koje ostvaruju svoje snove.
9: Ovo je Kiss FM radio. Radio Kiss FM.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Osjetiš li taj miris svježe pečene tortilje? Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savoritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Sa burrito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, četvrti sprat.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
4: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Zaboravi na odvojeno pranje i sušenje uz LG Vesh Tower. Sve je u jednom.
7: Pametno pranje, savršeno sušenje i ušteda prostora. Jedan uređaj, maksimalna praktičnost.
6: Požuri u Tehnoshop po pametnije rješenje za tvoj dom.
8: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
9: Slova bi trebala poticati, a ne ograničavati dječju maštu. Pa ipak, više od 3% današnjih mališana svakodnevno nailazi na zidove nerazumijevanja.
10: Kupovinom Soka Juicy izravno podržavaš djecu sa disleksijom. Doniramo novčana sredstva za opremu za učenje.
9: Pružimo im priliku da ostvare svoj potencijal i nadvladaju svaku prepreku. Juicy brine da riječi teku s lakoćom.
10: Saznaj više na juicypomaze.com.
11: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
12: Ovo je Kiss.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
0: Jedan Heineken.
2: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
3: Oh.
2: Oh, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
0: Heineken. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Subvencije za toplotne pumpe u Zeničko-Dobojskom kantonu su otvorene. Sada je prava prilika da zamijenite stari sistem grijanja. Uz LG toplotne pumpe možete dobiti do 9000 km subvencije, odnosno do 50% povrata investicije. Manji računi za grijanje, veća udobnost i pouzdan rad i u najhladnijim zimama. Prijave traju do 30. septembra, ali sredstva su ograničena. Zato ne čekajte. Kontaktirajte nas na broj telefona 033 292 200. Stanić Trade i LG.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
7: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Sinestaru, predpremjerno 6.5. u 4DX i Scream X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije.
8: Finish him!
7: Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Otvoren je novi retail Park Point, novo mjesto susreta i kupovine u Kiseljaku. Očekuju vas omiljeni brendovi: Retro Denim and Shoes, DM, Neptune, Sport Vision, Lulu Gold, Juventa, Pops, Planika, Azel France, Lataca Cafe, Keti, Inoma i IQ Mobile. Sve na jednom mjestu za vašu kupovinu, druženje i uživanje. Vidimo se u Retail Parku Point u Kiseljaku.
3: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherc paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
4: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolice više modela 13,95, PVC stol 90 x 90 cm 39,95, sklopivi prenosni roštilj 16,95, putni kofer već od 36,90. Vaš robot.
1: Kada tražite vrhunsku tehniku, stručan savjet i pouzdanu kupovinu, Tehnoshop je prava adresa.
2: U ulici Bulevar Meše Selimović 16 u Sarajevu, destinaciji za vrhunsku elektroniku i inovativnu tehnologiju, pripremili smo vam odabranu ponudu najnovije tehnike, aktuelne trendove i vrhunsko iskustvo kupovine.
1: Posjetite nas i budite uvijek korak ispred kada je tehnologija u pitanju.
2: Tehnoshop, mjesto gdje tehnologija postaje iskustvo.
3: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
5: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: FM. Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo. Iznutra nevjerovatno sočno. To je čiki spiletina. Svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije. Onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Chickies, poseban ukus koji se pamti. Aria Mall, četvrti sprat.
2: Jedan Heineken.
3: Oprostite, nestalo nam je Heinekena. Zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
2: Heineken.
3: Slova bi trebala poticati, a ne ograničavati dječju maštu. Pa ipak, više od 3% današnjih mališana svakodnevno nailazi na zidove nerazumijevanja.
4: Kupovinom Soka Juicy izravno podržavaš djecu sa disleksijom. Doniramo novčana sredstva za opremu za učenje.
3: Pružimo im priliku da ostvare svoj potencijal i nadvladaju svaku prepreku. Juicy brine da riječi teku s lakoćom.
4: Saznaj više na juicypomaze.com.
5: T-Max Diesel. T-Max Diesel je diesel gorivo sa dodatkom aditiva koji čisti kompletan sustav ubrizgavanja, sustav dovoda goriva, CRI PD sustav te sustav ubrizgavanja goriva. T-Max Diesel predstavlja glavnu ulogu u zaštiti od korozije, rezultira boljom efikasnošću te smanjuje potrošnju CO2 vrijednosti, pridonosi mirnijem i lakšem radu motora. Novo u ponudi T-Oil benzinski pumpi T-Max Diesel. Vidimo se!
6: Ovo je Kiss

0: prvi, možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi, samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Ritam tvog grada, ritam tvog grada, Radio Kiss FM, Radio Kiss FM.

0: Ritam tvog dana.
1: Ritam tvog dana.
0: Odmah nakon ovoga.
2: Ovaj?
0: Da.
2: I ovaj?
0: Da.
2: A ovaj?
0: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
4: U mirnoj oazi kraljevskog grada Kreševa, jedinstveno iskustvo luksuznog smještaja. Organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas.
5: Pantheon Cloud, rješenje koje pojednostavljuje vaše poslovanje i štiti podatke. Sve promjene, suglasnosti i pristupi automatski su praćeni i pod vašom kontrolom. Zaboravite investiciju u skupu opremu i softvere. Cloud je dostupan bilo gdje, 24/7. Budite sigurni i usklađeni sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Uz Pantheon Cloud dobijate i besplatan DMS. Više na datalab.ba.
6: Vjetar u kosi.
7: Sloboda po točkovima.
6: I osjećaj koji te vuče dalje.
7: Vrijeme je da ponovo osjetiš vožnju.
6: Capriolo bicikli, modeli za grad, rekreaciju i brzinu.
7: Sarajevo, bulevar Meše Selimovića, 81A.
6: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
7: Capriolo, kreni odmah.
6: Ja bih Capriolo. Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Mercator Alipašino polje. Simpo za generacije koje ostvaruju svoje snove.
8: Dani koji se pamte, 21. i 22. petog u Sinestaru Mostaru, treće izdanje IT konferencije Vision Days. Očekuju vas predavanja preko 20 eminentnih stručnjaka pod sloganom Snaga znanja, moć tehnologije. Ne propustite priliku biti dio konferencije koja oblikuje sigurniju budućnost. Investirajte u znanje koje donosi stvarnu tehnološku moć. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoju kotizaciju već danas putem stranice visiondays.ba. Konferenciju podržali Grad Mostar, Checkpoint, CrowdStrike, Diplomat Tech, Exclusive Networks, Infigo, Ingram Micro, Alem System, Vim, CyberArk, Dahua Technology, Comtrade, Telemach, Croatia Osiguranje, HT Aeronet i Hotel Mepas. Organizator DNS IT Consulting and Services. Medijski pokrovitelj KIS FM.
9: Ovo je

0: Ritam tvog dana.
1: Ritam tvog dana.
0: Odmah nakon ovoga.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
0: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
3: Osjetiš li taj miris? Svježe pečene tortilje. Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savoritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Saburito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, 4. sprat.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
6: Jedan Heineken.
7: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
6: Oh.
7: Oh, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
6: Oh. Heineken.
8: Jedan za mamu, jedan za tatu.
9: I naravno, jedan za najmlađe.
8: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
9: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
8: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
9: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
8: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.

0: Ritam tvog dana. Ritam tvog dana. Odmah nakon ovoga.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, Romobil Scooter Ride 59,95, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Otvoren je novi retail Park Point, novo mjesto susreta i kupovine u Kiseljaku. Očekuju vas omiljeni brendovi Retro Denim & Shoes, DM, Neptune, Sport Vision, Lulu Gold, Juventa, Pops, Planika, Azel France, La Tazza Cafe, Keti, Inoma i IQ Mobile. Sve na jednom mjestu za vašu kupovinu, druženje i uživanje. Vidimo se u Retail Parku Point u Kiseljaku.
5: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart, važno je s kim igraš.
6: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.

0: FM.
1: Ritam tvog dana.
0: Ritam tvog dana.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama poli 500 grama 5,95, majoneza Tommy 650 ml 5,95, jogurt Dukat 1,5 litar 3,25, čokolada Loviju samo 1 km, vaš robot.
3: Od prvog dana kada sam kupila auto, stalno slušam kako je auto samo trošak, meta za lopove i neprestana briga. Ali nikako da shvate da ja godinama mirno spavam, jer o mom autu brine niko drugi nego Euroherc.
4: Imate li novo ili staro vozilo? Više o njemu ne morate brinuti. Euroherc kasko osiguranje čuva vaše automobile od svih materijalnih šteta. Čuva ih od krađe, a za višegodišnje osiguranje dobijate gratis ugradnju zaštitnog uređaja koji vašeg ljubimca dodatno štiti od krađe.
3: Ne znam šta još čekate. Požurite na najbrže prodajno mjesto Euroherca.
5: Kad riječi zapinju, podrška ne smije. Đusi brine da riječi teku s lakoćom.
6: U Bosni i Hercegovini tisuće djece svakodnevno živi sa disleksijom. Iza toga često stoje nesigurnost, nerazumijevanje i nedostatak prilagođene podrške. Vrijeme je da to promijenimo.
5: Kupovinom soka Đusi podržimo osobe sa disleksijom zajedno.
6: Đusi donira sredstva centru Moj logoped za opremu za učenje. Podiže svijest o disleksiji te izazovima s kojima se djeca i njihove obitelji nose.
5: Saznaj više na djusipomaze.com.

0: FM.
1: Ritam tvog dana.
0: Ritam tvog dana.
1: Odmah nakon ovoga. Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo. Iznutra nevjerovatno sočno. To je onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Chickies, poseban ukus koji se pamti. Aria Mall, četvrti sprat.
2: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherci paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
3: Baš tako. U Raiffeisen Banci 100%

0: posao besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Tražiš vrhunsku tehniku za svoj dom?
2: Samo u Tehnošopu uz Electrolux veš mašine, sušilice i ugradbenu tehniku čekate poklon.
1: Kupovina od 400 do 700 km donosi ti Sport Vision voucher od 50 km, a za kupovine preko 700 km čak 100 km.
2: Obnovi svoj dom i osvježi svoj stil. Electrolux i Tehnošop. Pametan izbor za svaki dan.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Slova bi trebala poticati, a ne ograničavati dječju maštu. Pa ipak, više od 3% današnjih mališana svakodnevno nailazi na zidove nerazumijevanja.
4: Kupovinom Soka Juicy izravno podržavaš djecu sa disleksijom. Doniramo novčana sredstva za opremu za učenje.
1: Pružimo im priliku da ostvare svoj potencijal i nadvladaju svaku prepreku. Juicy brine da riječi teku s lakoćom.
4: Saznaj više na juicypomaze.com.
5: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
6: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Cinestaru predpremjerno 6.5. u 4DX i Screen X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: Svaki radni dan od 12 do 14 podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Aktualne teme, najnovije vijesti i ritam za tebe dok si na poslu. Svaki radni dan od podne do 14 sati. Ja sam Saša i ne propusti podne na Kiss FM-u od ponedjeljka do petka.
0: Provedite radni dan uz Kiss FM radio.

0: Tvoj zvuk. Tvoj zvuk. Kiss FM Radio.
1: Drive time.
2: Drive time.
1: Odmah nakon ovoga.
3: Osjetiš li taj miris svježe pečene tortilje? Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savoritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Sa burrito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, četvrti sprat.
0: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje. Kraljevskog grada Kreševa. Jedinstveno iskustvo luksuznog smještaja. Organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas.
4: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba.
5: Kada tražite vrhunsku tehniku, stručan savjet i pouzdanu kupovinu, Tehnoshop je prava adresa.
6: U ulici Bulevar Meše Selimović 16 u Sarajevu, destinaciji za vrhunsku elektroniku i inovativnu tehnologiju, pripremili smo vam odabranu ponudu najnovije tehnike, aktuelne trendove i vrhunsko iskustvo kupovine.
5: Posjetite nas i budite uvijek korak ispred kada je tehnologija u pitanju.
6: Tehnoshop, mjesto gdje tehnologija postaje iskustvo.

0: Drive Time. Odmah nakon ovoga. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Otvoren je novi retail Park Point, novo mjesto susreta i kupovine u Kiseljaku. Očekuju vas omiljeni brendovi: Retro Denim & Shoes, DM, Neptune, Sport Vision, Lulu Gold, Juventa, Pops, Planika, Azel France, Lataca Cafe, Keti, Inoma i IQ Mobile. Sve na jednom mjestu za vašu kupovinu, druženje i uživanje. Vidimo se u Retail Parku Point u Kiseljaku.
2: Jedan za mamu, jedan za tatu.
3: I naravno, jedan za najmlađe.
2: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
3: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
2: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
3: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
2: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Aktualne teme, najnovije vijesti i ritam za tebe dok si na poslu. Svaki radni dan od podne do 14 sati. Ja sam Saša i ne propusti podne na Kiss FM-u od ponedjeljka do petka.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

0: Drive Time. Slušaš Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
0: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Mercator Alipašino polje. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
5: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage doživi spektakl u Cinestaru predpremjerno 6.5. u 4DX i Screen X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.
6: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.

0: FM. Drive time. Odmah nakon ovoga.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Pantheon Cloud, rješenje koje pojednostavljuje vaše poslovanje i štiti podatke. Sve promjene, suglasnosti i pristupi automatski su praćeni i pod vašom kontrolom. Zaboravite investiciju u skupu opremu i softvere. Cloud je dostupan bilo gdje, 24/7. Budite sigurni i usklađeni sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Uz Pantheon Cloud dobijate i besplatan DMS. Više na datalab.va.
0: Jedan za mamu, jedan za tatu.
4: I naravno, jedan za najmlađe.
0: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
4: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
0: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
4: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
0: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.
5: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
0: Slova bi trebala poticati, a ne ograničavati dječju maštu. Pa ipak, više od 3% današnjih mališana svakodnevno nailazi na zidove nerazumijevanja.
6: Kupovinom Soka Juicy izravno podržavaš djecu sa disleksijom. Doniramo novčana sredstva za opremu za učenje.
0: Pružimo im priliku da ostvare svoj potencijal i nadvladaju svaku prepreku. Juicy brine da riječi teku s lakoćom.
6: Saznaj više na juicypomaze.com.

0: Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga. Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo. Iznutra nevjerovatno sočno. To je čiki s piletina. Svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije. Onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Chickies, poseban ukus koji se pamti. Aria Mall, četvrti sprat.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja Pia Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. Pia Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. Pia Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
3: Jedan Heineken.
4: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
3: Oh.
4: Oh, zapravo...
3: Jedinstven okus za onaj prvi.

0: Boda po točkovima.
1: I osjećaj koji te vuče dalje.
0: Vrijeme je da ponovo osjetiš vožnju.
1: Capriolo bicikli, modeli za grad, rekreaciju i brzinu.
0: Sarajevo, bulevar Meše Selimovića, 81A.
1: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
0: Capriolo, kreni odmah.
1: Ja bih Capriolo.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.

0: Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Osjetiš li taj miris? Svježe pečene tortilje. Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savoritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Saburito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, četvrti sprat.
2: Dani koji se pamte, 21. i 22. petog u Sinestaru Mostaru, treće izdanje IT konferencije Vision Days. Očekuju vas predavanja preko 20 eminentnih stručnjaka pod sloganom Snaga znanja, moć tehnologije. Ne propustite priliku biti dio konferencije koja oblikuje sigurniju budućnost. Investirajte u znanje koje donosi stvarnu tehnološku moć. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoju kotizaciju već danas putem stranice visiondays.ba. Konferenciju podržali Grad Mostar, Checkpoint, CrowdStrike, Diplomat Tech, Exclusive Networks, Infigo, Ingram Micro, Alem System, Vim, CyberArk, Dahua Technology, Comtrade, Telemach, Croatia Osiguranje, HT Aeronet i Hotel Mepas, organizator DNS IT Consulting and Services, medijski pokrovitelj KIS FM.

0: FM.
1: Ritam tvog dana.
0: Ritam tvog dana.
1: Odmah nakon ovoga.
0: Radio Kiss FM.
2: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
3: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Zaboravi na odvojeno pranje i sušenje. Uz LG Veš Tower sve je u jednom.
2: Pametno pranje, savršeno sušenje i ušteda prostora. Jedan uređaj, maksimalna praktičnost.
1: Požuri u Tehnoshop po pametnije rješenje za tvoj dom.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ovo je KIS.

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga. Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar, smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherc paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba.
0: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart, važno je s kim igraš.

0: plati 31% manje, 8,95. Tuborg pivo, pola litra, 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Kad riječi zapinju, podrška ne smije. Đusi brine da riječi teku s lakoćom.
1: U Bosni i Hercegovini tisuće djece svakodnevno živi sa disleksijom. Iza toga često stoje nesigurnost, nerazumijevanje i nedostatak prilagođene podrške. Vrijeme je da to promijenimo.
0: Kupovinom soka Đusi podržimo osobe sa disleksijom zajedno.
1: Đusi donira sredstva centru Moj logoped za opremu za učenje. Podiže svijest o disleksiji te izazovima s kojima se djeca i njihove obitelji nose.
0: Saznaj više na djusipomaze.com. Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust, čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Merkator Alipašino polje. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove.
2: Subvencije za toplotne pumpe u Zeničko-Dobojskom kantonu su otvorene. Sada je prava prilika da zamijenite stari sistem grijanja. Uz LG toplotne pumpe možete dobiti do 9000 km subvencije, odnosno do 50% povrata investicije. Manji računi za grijanje, veća udobnost i pouzdan rad i u najhladnijim zimama. Prijave traju do 30. septembra, ali sredstva su ograničena. Zato ne čekajte. Kontaktirajte nas na broj telefona 033 292 200. Stanić Trade i LG.
3: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Sinestaru predpremjerno 6.5. u 4DX i Scream X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: te vodimo kući. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive time na Kiss FM radiju.
1: Ponedjeljkom je lakše, utorak još malo, tu sam i na sredini sedmice, a četvrtkom samo čekamo petak i vikend. Ja sam Rusmir i čekam te u Drive Time na Kiss FM-u svaki radni dan, od ponedjeljka do petka.
0: Vožnja uz Drive Time, svaki radni dan do 18.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Kada tražite vrhunsku tehniku, stručan savjet i pouzdanu kupovinu, Tehnoshop je prava adresa.
3: U ulici Bulevar Meše Selimović 16 u Sarajevu, destinaciji za vrhunsku elektroniku i inovativnu tehnologiju, pripremili smo vam odabranu ponudu najnovije tehnike, aktuelne trendove i vrhunsko iskustvo kupovine.
2: Posjetite nas i budite uvijek korak ispred kada je tehnologija u pitanju.
3: Tehnoshop, mjesto gdje tehnologija postaje iskustvo.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
5: Jedan za mamu, jedan za tatu.
6: I naravno, jedan za najmlađe.
5: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
6: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
5: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 81A.
6: Mostar, Kneza Višeslava 30C.
5: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.
7: Ovo je Kiss.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
3: Pantheon Cloud, rješenje koje pojednostavljuje vaše poslovanje i štiti podatke. Sve promjene, suglasnosti i pristupi automatski su praćeni i pod vašom kontrolom. Zaboravite investiciju u skupu opremu i softvere. Cloud je dostupan bilo gdje, 24/7. Budite sigurni i usklađeni sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Uz Pantheon Cloud dobijate i besplatan DMS. Više na datalab.ba.
4: Vjetar u kosi.
5: Sloboda po točkovima.
4: I osjećaj koji te vuče dalje.
5: Vrijeme je da ponovo osjetiš vožnju.
4: Capriolo bicikli, modeli za grad, rekreaciju i brzinu.
5: Sarajevo, bulevar Meše Selimovića, 81A.
4: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
5: Capriolo, kreni odmah.
4: Ja bih Capriolo.
6: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
7: Dani koji se pamte, 21. i 22. petog u Sinestaru Mostaru, treće izdanje IT konferencije Vision Days. Očekuju vas predavanja preko 20 eminentnih stručnjaka pod sloganom Snaga znanja, moć tehnologije. Ne propustite priliku biti dio konferencije koja oblikuje sigurniju budućnost. Investirajte u znanje koje donosi stvarnu tehnološku moć. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoju kotizaciju već danas putem stranice visiondays.ba. Konferenciju podržali Grad Mostar, Checkpoint, CrowdStrike, Diplomat Tech, Exclusive Networks, Infigo, Ingram Micro, Alem System, Vim, CyberArk, Dahua Technology, Comtrade, Telemach, Croatia Osiguranje, HT Eronet i Hotel Mepas. Organizator DNS IT Consulting and Services. Medijski pokrovitelj KIS FM.
8: Ovo

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherci paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Jedan Heineken.
4: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
3: Oh.
4: Oh, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
3: Oh. Heineken.
5: Otvoren je novi retail Park Point, novo mjesto susreta i kupovine u Kiseljaku. Očekuju vas omiljeni brendovi: Retro Denim & Shoes, DM, Neptune, Sport Vision, Lulu Gold, Juventa, Pops, Planika, Azel France, Lataca Cafe, Keti, Inoma i IQ Mobile. Sve na jednom mjestu za vašu kupovinu, druženje i uživanje. Vidimo se u Retail Parku Point u Kiseljaku.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

grada, ritam tvog grada. Radio Kiss FM. Radio Kiss FM. Kiss FM.

0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive Time na Kiss FM radiju.
1: Kada krene najveća gužva, tu je Drive Time. Od ponedjeljka do petka, vožnja je lakša sa nama, zato ne propusti. 3 sata super ritma. Ja sam Rusmir i slušamo se svaki radni dan.
0: Vožnja uz Drive Time svaki radni dan do 18.